0: Bong pak bong em bong pak bong sok coba. Bong pak bong em
1: bong pak bong sayang di bong pak kok.
0: Teh Isar.
1: Ya.
0: Kernaon ieu?
1: Karena dapat.
0: Au, nanda canda dahot dedenya.
1: Itu kereueuh.
0: Kereueuh naon keur balangsa, kereueuh duitna kitu maksudnya. Ah, Gusti. Ngewe atuh urang ngin deuh babarengan Teh Isar.
1: Di mana?
0: Di Majalaya. Nah, dan opi mah ieu lain mawaan tukang kindo we dedenya. Dedenya nu lieur. Sok buru parosotkeun.

Wargi Dahlia. Dina waktu harita aya jirim jalma nu eureun teu pati jauh di tempat bacarik anu keur ngatur napas jeung museurkeun perhatianana pikeun mulihkeun deuna kakuatanana. Eta jirim jalma teh tembong panuna gular giler neuteup seukeut kalebah tempat bacarik alias si koncleng. Anu harita katingalina remeng-remeng lantaran kacaangan ku bulan sapotong.

0: Ya jirim jalma anu keur dariuk.
1: Saha
0: mangklukna? Ya jalma teh. Ning saha dieu nu aya di dieu di dakayangan Cipeuting kieu? Tapi ah. Pikeun diri aing taya kasieun jeung karempan. Naon atuh anu kudu dipikasieun jeung dipikaseurap? Yang nyaho rek dideketan ku aing. Kitu gerendengna eta bayangan jalma anu taya lianti suntana geuningan anu ngaloloskeun diri kabur ninggalkeun alun-alun kadaleman anu teu sangka. Jalan anu disorang ngaliwat ka lebah dinya. Ka tempat bah carik maga alias si Koncleng. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana. Cileng kelandap, cileundap curingkang. Kalawan dina gerakan anu teu nimbulkeun sora eta jalma teh kakalanepan. Di antarana rajeg tatangkalan. Muru ka lebah belegbegna. Awak bacarik maga alias si Koncleng. Sanggeus deket, reg, rempot. Gancang suntana nyumputkeun awakna di tukangan tatangkalan. Panona anu seukeut teu beda wae ti panon hilang ruyuk. Harita neuteup seukeut nembus kana beleg-begna peuting. Lamun teu salah titingalian aing dina waktu ayeuna. Nyata anu keur diuk di dinya teh dua awewe jeung hiji. Deui mah lalaki kolot anu keur diuk sila teh. Ieu bisa katingali ku aing lantaran anu duaan mah pangawakanana teh lenjang. Sedengkeun nu hiji deui anu diuk kurang ada misah.

0: Atunya mangkluk anu peting-peting kia cicing di tengah luweng kia. Jengkerna undinya.
1: Suntana nyarita dina juru hati ne. Ari jeng terus-terusan neutep. Karena beleg-begna eta jirim jalma. Anu aya di hareupeunana. Sedengkeun Bacarik alias si Koncleng. Jongjon bae ngatur napas jeng padalikeun diri na pikeun mulihkeun kakuatanana.
0: Kaharti air mah ku diri aing. Jeung jelas di kabarungan ku diri aing. Yen eta tilu jalma teh anu duaan mah awewe nu saurang deui mah lalaki. Anu keur ngalakukeun hiji hal anu mindeng dilakukeun ku jago-jago silat.

0: Imas Minanti jeung Imas Kirana ngarti kana naon anu keur dilakukeun sarta dipikawe ku bacarik. Tembong harita silih teuteup, silih reret. Bari di barung ku hate anu kekategan. Sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep dina waktu harita.
1: Seminanti.
0: Imas Kirana ngaharewa salalaunan ka Imas Minanti.
1: Aya naon Imas? Abdi mampet asa langkung ke beuki lami teh ceuk. Katami. Aya suara nu kekeresekan. Wah, kitu. Orai ceuk. Ah. Wah, Imas, wah aya nanaon? Ulah kapangaruhan ku kaayaan sareng kalempan anu datang ti diri urang sorangan Nyimas. Leres kitu cantik. Nanging tapi teu kapalingan jeuk. Leres pisan. Aya sora-sora anu aneh matakeung teu tadi keneh cantik. Sora anu kekeresekan juga karakas atawa kalakai nu katincak jeuk. Tegerak itu Nyimas sing percanten. Wah, ayah nanahon Nyimas sing percanten anu maha kawasa makanya rengan ke urang sadaya margi urang dina jalan anu bener.
0: Nyimas Miranti jeung Nyimas Kirana silih hibur jeung silih lubarkeun hate sanggan ulah kapangaruhan ku rasa kasieun jeung kakeung dina kaayaan wanci peuting harita.

0: Ternyata geus teu salah deui. Eta jirim dua jalma teh tayaksan dua awewe anu keur maturan lalakina. Anu keur sila jiga keur mulihkeun kakuatanana. Anjak remeng-remeng ya. Lamun sejelas matang tu aing bakal nyaho saha ieu tilu mangkluk teh.
1: Suntana beki panasaran. Hayang yakin jeung jelas saha sabenerna eta dua awewe jeung saurang lalaki anu pating atau peuting-peuting aya di tengah leuweung. Sakujur awak bacarik alias si konseling. Harita tembong ngageleter. Tanda kakuatan anu nyamuni dina diri bacarik harita geus mimiti rek pulih deui ngampih ka tempat asalna. Bacarik nyata geus mimiti pulih kasehatanana. Kesang badag jeung kesang lembut geus mimiti ngagarajag dina tarang jeung sakujur awakna. Malah telila golokok, golokok bacarik mutahkeun getih anu warna hideung. Tanda getih anu karacunan. Brai, panon bacarik kalias si konseling benta lalaunan. Terus gareret neuteup antep ka lebah Nyimas Miranti jeung Nyimas Kirana. Bari teu lapok deui nyarita kituna teh bari nyusutan kesang anu renung dina tarangna.
0: Nyimas anak ing ya tabah teh geus rada sehat ya dayana mah. Alhamdulillah Gusti. Sareana abdi ayeuna tos dipasihan kapulihan tanaga sareng kekuatan. Ya mudah-mudahan be Gusti salawasna masihan kakiatan sareng panang dayungan ka sima abdi sadaya.
1: Bah carik maga alias si konseling karasa ngemplong dadana. Sanajan tak-takna masih kene gudawang urut panyabat kolewang, tapi teu karasa gudawang teuing ayeuna mah. Lantaran geus dibengker ku kaen karembongna Nyimas Miranti kalawan diubaran ku obat-obat anu dijieun tina dangdaunan anu dipake pikeun ubar.
2: Naon be atuh bacarik? Ubah mitus rada cak-cak. Abdi duaan teu kinten pingahna. Marki kesehatan abah teh banget kacida pentingna. Oh kanggo abdi duaan khususna atuh kanggo balaria umumna. Marki abdi tami terang ayeuna mayan abah teh hiji sepuh anu mibanda sumanget kepahlawanan. Nuhun bacarik.
1: Nyimas Miranti nepikeun ka nangis bakat ku bungah-bungahna. Lumeh bacarik maga alias si konseling geus rada sehat deui jiga biasa.
2: Leres abah, mugi be kasalamatan abah teh sing saterasna sareng salawasna.

0: Oingan atuh ku aing diteteangan jeung dipaluruh eueuh sia teh. Sabab nyata anjeun aya di dieu geuningan. Piraku poho ka kuring. Piraku poho deui ya. Ya, kula pisan si Suntana Seta. Neng anu ngabahu denda di kadaleman. Tardi.
1: Cek Suntana miheulaan nyentak sieun eleh abar ka piheulaan kunu jadi lawan. Bah carik maga alias si Koncleng. Tepuk gue kaget lain dikieun. Lantaran nyata tetela jalma anu ngabedega nangtung aya di hareupeunana teh Suntana Seta. Hanteu. Nyaho naon sababna pangna aya di dinya sarta geus nangtung.

0: Saya wano jadi lamun anjeun masih kene ngaku jadi manusia mah tangtu anjeun moal poho jeung moal kapalingan. Kardi, sok teguh saha ieu.
1: Ceuk bacari kalia si Koncleng dina sikap anu tenang, yuk sila meneko teu cengkat hudang nangtu. Burileng, burileng, panon suntana nepikeun ka buburilengan. Lamun nurut ke nafsu mah hayang gara-gara ngalabrak abah carik maga teh. Tapi kitu na teh teu wadi sologoto. Lantaran ayeuna mah ngarti saha bah carik anu sabenerna, anu nyata dina kaayaan alun-alun kerja di medan tarung tawuran masih kene bisa nyalametkeun diri. Suntana ngabagi paneuteupna, pangpangna mah ditujukeun ka lebah Nyimas Kirana nu aya di gigireun Nyimas Binanti. Nuker neutup di barung ku hati anu kaketegan. Dalah pikeun Nyimas Kirana mah anu kaung kungsi kagoda jeung kabengbat ku Suntana. Kalah kumaha oge teu bisa poho kana eta ngaran. Teu bisa poho jeung teu bisa leungit eta ngaran. Dina cangkingan jiwana malah dina ati sanubari Nyimas Kirana mah geus dicutat. Yen Suntana teh salah sahiji jalma anu geus ngancurkeun jalan kahirupanana. Anu ayeuna tetela geus aya di hareupeunana.
0: Carik. Montong bulat beulit sia nyarita teh geut. Geura bejakeun ka diri aing saha ta awewe anu hiji deui teh.
2: Suntana. Ari kudu mah kukuring dibejakeun ieu wanojate. Nyata anu kungsi diancurkeun hatena ku anjeun di antara sakitu lobana kaum wanoja anu ancur hatena jeung ancur jalam kahirupanana lantaran nafsu angkara murka anjeun Suntana.
0: Saha carik? Montong ngalilieur ka diri aing sia Gardi. Ayo, gancang terangkeun jeung bejakeun saha eta awewe teh sia keur.
1: Suntana tambah nafsu lantaran bacarik alias si Koncleng siga anu ngahaja ngaheureuykeun ka dirina.

0: ternyata tayalian tini Mas Kirana, putri hiji-hijina Kangjeng dalam ke jalur rampa. Gitu, Tasundana.
1: Sahat, sarit!
0: Si Kirana! Oh! Jadi ieu anu aya di hareupeun aing teh Bikang anu kungsi serah bongkokan ka si Suntana nya. Kirana, kumaha bejana ieu? Sok nangtung. Kadieu atuh. Lain baheula mah kaedanan ku si Kakang dem. Ayo, ngen kadieu. Kadieu Nyimas Kirana. Ieu si Kakang Suntara Seta. Dalem anyar anu geus ngalindih. Kadudukan dua kadaleman. Nyaeta kadaleman si Palguna Jaya jeung si Jalur Rampa anu geus pada-pada malodor lantaran sapat beuheungna. Anjaka. Anjeun hamo bisa pangih deui jeung anu jadi bapa Kirana. Lantaran jiwana geus ngalayang ka awang-awang, geus eueuh ti alam dunya. Suntana Seta timbul deui sombong jeung takaburna. Suntana, kuring ngarti memang anjeun lain manusia anu bibanda rasa kamanusaan. Tapi binatang anu ngajirim jadi manusia. Setan anu sumalindung dina wujud manusia. Suntana, tinggalikeun masing jelas ku panon jeung diri anjeun. Saha diri anu sabenerna si Carik. Si Carik Maga tinggalikeun anu sabenerna.
2: Ceuk bah Carik Maga alias si Koncleng berijung koneal hudang tilasilana. Terus nangtung sarangga lingkah maju lalaunan ka hareupeun Suntana Seta. Sedengkeun Nyimas Kirana mah meh bae harita ngajerit maratan langit waktu tadi ngadenge jeung ngabandungan yen anu janten ramana nyata ki Jalur Rampa tos perlaya ajal pati. Kulengeun Suntana Seta. Dalah sanajan nya oge ki Jalur Rampa teh kejem jeung tega nundung jeung ngusir dirina. Apan eta oge gara-gara Suntana, gara-gara dirina anu babarengan ngamarukasih jeung Suntana. Anu si mana horeng Suntana teh nyata ayeuna mah katembong belangna. Bah Carik nangtung pancuh kukuh di hareupeun Suntana Seta. Anu ningalikeun teu ngiceup-ngiceup sarta tatan-tatan pikeun ngajaga segala rupa anu bakal karandapan dina waktu harita.
0: Naon maksud anjeun nu sabenerna teh Carik? Make jeung nangtung di hareupeun aing segala rupa. Suntana. Si Carik geus lila ngarepkeun kaayaan anu sarupa kieu. Lamun baheula mah si Carik teh tepung kalawan ditipu daya ku Andika. Nepikeun kameh bae si Carik binasa. Tapi ayeuna mah beda deui Suntana. Awaskeun masing tengat jeung taliti saha dirina si Carik Maga anu sabenerna.
2: Ceuk bah Carik Maga bari leungeun ka tuhuna launan ngusap kana beungeutna.

Hombre. Nyata. Sanajan samar-samar, tapi cukup jelas panon suntana anu seukeut ningali kabah carik. Malah nepikeun ka mundur ka tukang sababar lengkah saking ku kaget-kagetna lantaran anu nantung di hareup